salutare. Lutani al gusto e plagi. Cacco na mia liepo bilo, o con assi e bilata, cacco na mia liepo bilo.